Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Na CMC festival u Vodice vraća se Martina Švab, koja publici donosi pjesmu Napila se duša moja.
1: To je pjesam Napila se duša moja, autor je Dušan Bačić. Jaz mislim da Dušana vsi zelo, zelo dobro poznate. Je pa to taka lahkotna, poletna glasba, taka muzika, ob kateri se lahko zaljubite.
0: Prošle godine simpatična Slovenka prvi se put predstavila na ovom festivalu, tada u duetu s Martinom Žuncom, a ove godine na pozornicu CMC festivala staje samostalno.
1: Vodice su to. Če bi imela možnost, bi se preselila u Vodice.
0: Martina će u Vodicama publici prenijeti emociju svoje pjesme i poruku svim zaljubljenima.